0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Votre commandant de bord, Monsieur Lacroix, et son équipage vous souhaite la bienvenue. Nous allons décoller en direction de Nouméa. Nous ferons des escales à Singapour et Jakarta. Bon voyage.
1: Vous écoutez Radio Radio 106.8.
2: Je me trouve là. Tulee ajatelleeksi risteet, että makean ja hellusti aniksisen arsut ja kyrsikkaisen hapokkapattakurkan kanssa. Tarjotakseni kaikkiin leivonnaisiin ja seisimman juomien kauniin sielun.
3: Sä olet näistä pullista.
2: Joo, mistä?
3: Pullista.
2: Pullista.
3: Näistä pullista?
2: Näistä pullista, mitä me tultiin tuomaroimaan. Pullista, pullista! Niin, pullista. Mutta kun minä en oikein tiedä mitään noista pullista. Minä olen auringon nousu, suunniin kong, maahanpuojan rusina-asiantuntija. Minä tiedän rusinoista.